0: आपके स्वागत के लिए पहले से आगे खड़े
1: Dobrodošli gosti,
2: welcome our guests.
1: V Sloveniji, v Prekmurju, je žitnica pšenice, ajde, prosa, iz katere pridobivamo.
2: In Slovenija in Prekmurje, where we grow